0: ښه راغلاست رادیو ډی سی ته. بونجو ا توس چې رادیو ډی سی
1: Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine